0: Ja, en fin låt det der.
1: Ja, gammel Kurt Fosser Eidar Bø faktisk, melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående.
1: Ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da. Han om noen dager så blir han 98 år, og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo, og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de, og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand, og også her I Korgen stopper de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strever ikke med den turen, han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste det seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja, vel. Ja, vel.
2: Lang fartstid der nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskar nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja, vel. Så. Nei, da. Egentlig så har vi årvise turer nordover. Jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover.
1: Ja vel.
2: Og likadan ja. Også på høsten da.
1: Akkurat, ja. Jeg har jo sittet I jaktordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: Nå, 1928. Så du begynner vel?
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt. Da.
1: Ja, akkurat.
2: Og jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid, hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
1: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Ja. Og... barneskole, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolstua.
1: Ja.
2: Og det var det ikke en... like godt å ta veien opp trappa til skolstua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, han, din far, han var I Frøllerskale.
2: Han var I Frøllerskale.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jamtjorden.
1: Ja. Så du
2: har Eivind styr i dag da.
1: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
1: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlæsdalen?
2: Hun var

0: inne då?
1: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år. Och ja. Han är riktigt väldigt gott yrke. Och hade lätt för det praktiska. Så det var väldigt... Ja, det syns... Det var en god utdannelse för mig.
0: Ja.
1: Men när vi kom då till... allerede i 1955... Då var jag bara varit ett år som tandläge i praxis.
0: Ja.
1: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
0: Akkurat. Ja, det var det jag trodde att du har något tilläggsutdannelse där.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så, den första tiden det var då för... instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
0: Jaha.
1: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatta.
0: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
1: Ja, ja, instruktörtandläge.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Og da fikk du vel en ny titel, gjorde du ikke det?
1: Nei, det gjorde jeg vel ikke, men så i 1966 så begynte jeg på en videreutdannelse.
0: Jaha.
1: Som, og det førte til at jeg kom inn i forskningsmiljøet da på fakultetet.
0: Jaha.
1: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
0: Jaha.
1: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgifter som kan konkurrera om en kungens guldmedalj i forskning då.
0: Jaha. Jaha.
1: Och det jeg brukte et år på det,
0: ja,
1: i egen forskning, og leverer en oppgave på det, og det resulterte i at jeg fikk kongens guldmedalje for forskning.
0: Ja vel, vel, ja vel, gratulerer! Ja. Ja da.
1: Og så etterpå så lå vi oss rette for å ta en doktorgrad da, i odontologi.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Og det tog du også?
1: Det tog jeg jo.
0: Ja, akkurat.
1: Så fra 1975 så ble jeg jo da ansatt som i en sånn vitenskapelig stilling ved odontologisk fakultet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og der ble jeg jo hele mitt liv inntil jeg måtte legge inn årene. Det fylte 70 år. Det jo sånn at du må gå av når du 70 år.
0: Akkurat. Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men
1: jeg må jo fortelle at denne forskningen har jo ført med til at det har det har gitt muligheter for å reise rundt om i verden på internasjonale møter da.
0: Akkurat, ja vel, ja vel, ja, men det må du bare fortelle om.
1: Ja, og det har skjedd fra San Diego i vest da, i sørvest i Kalifornien til Japan i øst.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, og så naturligvis flere i nordiske land og ja, Tyskland. Og et møte i Singapore.
0: Ja,
1: her kom vi i kontakt med en professor fra Australia.
0: Jaha.
1: Og han inviterte en kollega av meg til å komme og forske ved hans universitet, og det var i Adelaide.
0: Jaha.
1: Ja. Og der ble jo da et halvt års tid, og det var jo en veldig spennende tid da.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi prøvde jo å være aktive i, på labben da, så godt vi kunne, men det ga da også mulighet for litt fritid, så det følte vi opp da til Ayers Rock da. Jeg vet ikke om du vet om den.
0: Nei, jeg skal ikke si at jeg vet.
1: Store scenen som ligger midt inne i Australien.
0: Ja vel, ja. Nei.
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja. Det en, disse aborginene, de jo veldig forsiktige med, de jo et heldig fjell etter for dem da, så det jo ikke bare å komme opp der, men de slapp det opp der.
0: Ja vel, ja, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Men i den perioden der, da... Var du hjemme i korgen noen gang?
1: Om vi var, jeg var jo hjemme hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg var gift meg fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
0: Ja, ja, akkurat, ja vel. Og ja, så kona di er også ifra Krokstrand.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ikke bare mora som var derifra.
1: Jo, det stemmer jo.
0: Ja, mora var derifra, ja. Og kona.
1: Ja, så hun jo, Milda er min kusine, sånn slektsmessig.
0: Jaha, akkurat.
1: Men hun er sprek og fin, hun er... Han fulgte 91 år, og er det
0: ja, vel.
1: I full aktivitet.
0: Ja, ja, dere var en av fulinga, så hiv dere ja. Ut i den trafikken, så jeg nå tar dags.
1: Ja.
0: Og kjøre nordover.
1: Ja.
0: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og på Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
1: Ja.
0: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
1: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
0: Ja.
1: Etter at jeg fylte 70 år, så ble det jaktturer.
0: Ja.
1: Ja, ja for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
0: Ja vel.
1: Så... Det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen, ja.
0: Jaha, ja.
1: Ja.
0: Så du har vært der på elgjakt?
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Stort sett hvert år.
0: Ja.
1: Siden 1964.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rypa det gikk på.
1: Det var rypa, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjøn.
1: Det var Gullrikkjøn, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei.
0: Og,
1: det har hatt med mange fine opplevelser der.
0: Ja.
1: Det var jo Grønnfjellet. Og Stortfjellet,
0: ja.
1: Som var liksom aktuelt å gå i.
0: Ja da, akkurat.
1: Ja. Det ble jo ikke så mange rypene, men det ga god motion.
0: Ja, ja, ja da.
1: Ja.
0: Ja, det var så løylig å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det var det. Helt fantastisk. Ja. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som fikk den oppsett.
1: Ja. Sammen med Per Bryggfjell er den familien.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uenlige til å begynne med. Den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren. Og
0: ja.
1: Det endte jo med at taket brøt sammen.
0: Akkurat.
1: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Minnes du noe sånt om leirelva og fiske? Var du med på det?
1: om jeg, jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge så, så jeg har jo bare ofte i elva fisket. Ja. Det var jo bare små agneter.
0: Ja.
1: Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
0: Akkurat.
1: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
0: Ja.
1: Så før skoletid så var det gjerne å komme seg ned til elva og se vikke garnet.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Jeg tror det var bare en 4-5 stykker.
0: Ja vel, ja vel.
1: Men det første fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo. Det var i Ånespøla, det er jo der.
0: Ja, det er jo også kjent i Ånespøla.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystre.
0: Åja, nei.
1: Det var forbud mot det.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
0: Ja.
1: Ganske ofte, ja.
0: Ja da, ja, det bruker jeg det.
1: Ja.
0: Ja da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
1: Jeg kunne fortelle litt om det er jo det at vi prøver jo å passe på helsa. Det har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
0: Ja vel.
1: Vi har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen derfra er det cirka 4,5 mil. Så der har vi jo, vi har brukt Nordmarka veldig mye som ski.
0: Ja, vel.
1: På ski. Og nå må jo, vi prøver jo å holde oss i aktivitet, altså tre ganger i uka så er vi på sånn treningsinstitutt da.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så jeg har fått litt sånn kondisjonstrening, men jeg sluttet å løpe i går.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det fortes jeg kan på en tredjemølle, og så er det roing, og så er det etterpå der igjen, så er det jo sånn styrkeløft da.
0: Ja, akkurat, akkurat.
1: Jeg tror jo på det, at det er det som er viktig når man blir til årskommende, ikke minst alt, og holde seg i bevegelse.
0: Ja, nei, det tror jeg også på. Det er viktig å ikke ja. Bare sette seg ned eller legge seg ned.
1: Nei.
0: Det er viktig nei. Å være i aktivitet.
1: Ja. Ja.
0: Ja da. Ellers så har du familie. Har dere barn, du og?
1: Vi har tre barn, to jenter og en gutt, og 8 barnebarn.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, og vi har fått et underbarn det siste.
0: Jaha.
1: Så, ja. Ja. Så vi har en relativt stor familie da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og har det veldig bra.
0: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
1: Ja, den eldste jenta er tannlegger, som driver som tannlegger i Oslo.
0: Ja vel, ja vel.
1: Så er jeg som er lærer, og gutten han er som Trondheims ingeniør da.
0: Ja vel.
1: Ja, ja.
0: Akkurat.
1: Barnebarna har jo utdannet seg. Ja, mange ut av dem er jo ferdig utdannet da. Ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarna?
1: Ja, visst gjør vi det.
0: Ja.
1: Du må jo servere middag også.
0: Akkurat.
1: Og, ja, og så har vi det veldig koselig i lag, ja.
0: Ja, det var trivelig å høre.
1: Ja.
0: Det er livets gang.
1: Og nå må jo si vi er jo opptatt av bærplukking, så det er jo bringebær og vildbringebær.
0: Jaha, jaha.
1: På jakt etter. Så igår var vi ute i Maridalen og plukket vel 6 kilo vildbringebær.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Nei, det som problemet, det jo balansen, og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men...
0: Nei, sånn ja.
1: Men...
0: Akkurat.
1: Men forhold til alderen så må du være fornøyd.
0: Ja da, det klart det.
1: Ja.
0: Helt sikkert. Det andre ting du kommer på så du kunne være trivelig og nevnt?
1: Jeg skulle ha hatt litt tips på forhånd.
0: Ja,
1: okay. Det ikke så mange, mange ting som
0: ja.
1: Berettet om, men...
0: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk den her praten med deg.
1: Ja, men takk skal dere ha.
0: Ja, du, hør dere på Radio Korgen.
1: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så.
0: Ja vel,
1: så,
0: det går noe over internett.
1: Jeg har ikke gjort det.
0: Ja vel. I morgen kveld blir noe her opptaket her sendet fra radioen i Korgen.
1: Ja vel, ja.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Så. Ja.
1: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
0: Ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrunden for denne gangen, men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
1: Tusen takk skal du ha for
0: ja, takk og takk. Takk for i dag.
1: Takk det samme.
0: Ha det bra, takk for det. Ja, det var altså praten vi har med han, Jakob Leirskar. Født på Jamtjorden i Lerskale. Han, Hilmar var jo far hans, og han, Kressen Lerskale var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som heter for Ragnar Lerskale, en bror av Hilmar, og onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Lerskale, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å sangvise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på flett. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro at så lyt den bygge bru, og da går her jo så mye jord til spille. Nisj tok saken mer med ro, spol han kressen, hva du tro, skal vi sel og gjøre oss rik for hele livet. Men nå må vi være på vakt om 100 år, så ny kontrakt, og resten får vi snakkes mer om siden. Dummerspett, den han er solgt, eier ned, de er så stolt. Tenk, nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stampar storäng, han må bort för kraftanlägge, bli så stort. Kem ska då stampe töje till oss arme? Det där var ju diktet om grundägaren som vart berört av den salge av Dummerspetten. Men då, Tor-Erik.
2: Då, det där var ju ett fastlig kunstnisk inslag.
0: Ja,
2: men. Men då drag vi oss väl emot konkurrensen.
0: Ja.
2: Och vi har ju sagt det en gång, men vi kan ju gott gjenta det att vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
0: Ja.
2: Og så kan vi jo reklamere for ham. Elif Lillemo som har gitt gevinsten.
0: Ja, det er jo et smykkeskrin for å si det sånn.
2: Ja, det er vel antagelig smørpresset.
0: Ja.
2: Kjempefint utskurn, både på utsiden og innsiden.
0: Ja, fantastisk, Frank.
2: Så den... Det bør være rift om å ringe inn.
0: Ja, ja da. Og
2: vi har vel på samme måte så vi bruker. Vi spiller en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han... Arnulf litt sånn god saker på lager til dere.
0: Ja.
2: Han er lik snill som bestand.
0: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
2: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
0: Neida. Ja, du får vel...
2: Ja, den første låten så kommer rett og slett spørsmålet. Hvem som har denne låten opprinnelig? De burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre.

0: Ja, da lyste det igjen. Hvem vi nå har med oss?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem det vi har med oss nå da?
1: Hallo, Hagavei.
0: Hagavei, ja.
1: EM Hagavei.
0: Ja. Han noterer opp. jeg tror han forstod det.
1: Gjorde han det?
0: Ja. Men hva er Britt-Marie? Hvem har hun hørt for noe nå?
1: Jeg tror det var en Taube. Sven-Bertil Taube.
0: De kaller det Taube, men jeg ventet på den. Men,
1: ja, Taube.
0: Du må kanskje en generasjon bakover.
1: Ja.
0: Det der var pappaen selv.
1: Kan det bli bra for navn?
0: Etter navn er rett. Men Sven-Bertil Taube var... Ja, Sven-Bertil Taube var... Det var sønnen til han, Evert Taube.
1: Evert, ja vel, ja. Ja, han gjør ikke det da. Han er sammen nå i mål.
0: Ja da, det ble rett det der.
2: Har du plukket nok bær til jul?
1: Ikke plukket jeg eneste bær.
2: Ikke det, ikke du heller.
1: Men jeg har ikke vært ute nå, Grøtte. Skulle man jo bare pisse og regne. Det var ikke nattig gang i bærskogen.
2: Nei.
1: Mer og vind.
2: Da har vi plukket litt mye, jeg og du.
0: Ja, jeg
1: var bra, meg på. Det var bare
2: jeg som ikke har plukket. Tor Erik sier han hilser seg på han også.
1: Ja, så det er. Ja, det er bra.
2: Just, men nå skal vi...
1: Da ligger godt an.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå skal vi lete opp et vanskelig spørsmål, da, Britt-Marie.
1: Ja, det regner med.
2: Hvor finner vi Keiserkanalen?
1: Hva for noe?
2: Keiserkanalen.
1: Keiserkanalen.
2: Ja, hva for noe landsdel finnes den i? Ikke i Norge.
1: Nei, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva det mener, det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
2: Ja.
1: Keiser. Så det kan ikke... Men det var borti nå. Keiser, Kina. Keiser, hvis du tar en keiser, det er sånn skjeveve.
2: Ja, men hva er det du sa?
1: Skjeveve.
2: Nei, Kina sa du.
1: Kina, ja.
2: Ja, jeg syntes du sa Kina.
1: Ja, jeg sa det.
2: Det får du rett for.
1: Nei, for jeg tenkte på denne keiser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen ikke sånn keiser, eller... Eller ja, keiserkanalen har aldri hørt om. Ja, bra.
2: Ja, vel. Ja, jeg har ikke heller klaret det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
1: Nei. Nei, det var noe. Det var noe bare tur det der, da.
0: Jeg kom trent rett på.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Og ellers så har du det efter ferien.
1: Jeg har ikke hatt ferie nå.
2: Har du ikke det?
1: Jeg tar en ferie på den 17.
2: Er det da god verre kjem?
1: August. 17. august.
2: Er det da god verre kjem?
1: Ja, jeg har satt på det.
2: Ja.
1: Men vi får se.
2: Ja da.
1: Mm.
2: Det er greit, du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Køygen.
1: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
2: Takk for det.
0: Ja, Sverre. Vi behøver kanskje ikke å snakke så mye om det, at du bare sender og går neste konkurranselåt.

0: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå med oss?
1: Jeg sitter ikke på skål og venter på regnmann, det nå Arne Kåre.
0: Ja, ja, det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
1: Nei, det sant.
0: God kveld, Arne Kåre.
1: God kveld, god kveld.
0: Det, du hørte vel greit hvem det her var for noen?
1: Ja, det tror jeg. Det er det.
0: Ja, tror du det er været de sønger om?
1: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
2: Ja, vi får tro det.
1: Ja.
0: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
2: Ja,
1: ja, flott.
0: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
2: Ja, da, jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
1: Nei, jeg har nok å stå med kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
2: Ja, vel, akkurat. Nei, nei, det jo ikke nøye ikke som har plukket henne, bare å smake
1: henne. Ja, da.
0: Nei, da, man vil være litt rundt og lufta seg i bobilen nå.
1: Ja, vi har nå en veka med fin vær i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenker på her.
1: Neida, det er et litt annet vær der.
2: Ja da, det er det. Og det beste er været.
1: Men vi skal ikke fortvile.
2: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
0: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du,
1: det høres skummelt ut.
2: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
1: Nei, det der er jeg ikke god på, men er det Kazakhstan?
2: Nei.
0: Nei da.
2: Begynn på M.
1: M. Ja, nei.
2: Hva det var hun sa?
1: Hun sa noe med Minsk.
2: Ja,
0: ja, ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
2: Da behøver du ikke si mer.
1: Men hun har hørt å gjelde.
0: Ja.
2: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
0: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
2: Ja, da.
1: Ja, det var ikke dårlig.
2: Just, nei men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette av, dere har en fin sending så.
2: Takk for det, og du må bare sende hälsningar hvis du vil.
1: Ja, jeg skal sende hälsningar. Jeg får sende hälsningar åt kjent og kjære så.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Ingen nevnt, ingen galt.
2: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
1: Ja, den er god.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
0: Ja, han Sverre snur vel bare i gang neste konkurranselåt da.
3: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien, en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor driver det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for har du livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men veldig nært.
1: Oj.
0: Det är det är inte det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg som har den som ett soloprojekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oj oj oj.
0: Ja. Så det, du har delvis rätt, men det var vokalisten som har den på egen hand det här.
2: Ja ja.
1: No. No. Men, ja ja.
0: Velkommen på Lestad, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt i fra ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søtt.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all soppe spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan ingenting. Jeg kan noen forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plukk.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt for mye. Jeg tror i fjor vi fant en 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så ral og plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner jeg med.
2: Ja da. Vilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: når du spør sånn,
2: jeg tror du skal halve på det.

0: har vi jo noen og 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
0: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
0: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper det.
0: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå ifra Umeå i kveld.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi hadde vært der noen dager.
0: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Den store verden i forhold til det som er hjemme her, så
0: ja.
1: Er det.
0: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
0: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
0: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si hva det vi skal få om, eller må det vel bli noen dager her.
0: Ja,
1: jo. Det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen for å skje igjen på
0: det. Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
0: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radio Korgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
0: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
0: ikke
1: sant.
0: Ja.
1: Ja. Greit. Ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.
2: Hei,
0: hei. Hei. Ja.
2: Da får vi ansvaret til å starte spørsmål 7, eller rettere sagt konkurranselåten.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Fosser Eidar Bø. Melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående.
1: Ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da. Han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91. Og dem satt seg I bilen I Oslo og kjørte midt opp I Norge og så overnatta dem og så kjørte de videre neste dag og helt opp til Krokstrand og også her I korgen stoppet de jo
0: han hørte seg ikke ut så det var noe han strevet ikke med den turen han
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste det seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal... Få prat med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja, vel. Så. Ja vel.
2: Lang fartstid der nede. Ja.
1: Nå jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskar nå I ferien. Men dere får nedover igjen for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel. Så. Nei da. Egentlig så har vi årvise turer nordover. Jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover.
1: Ja vel.
2: Og likadan ja. Også på høsten da.
1: Akkurat, ja. Jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: Nå, 1928. Så du
2: endelig... Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja. Det en ansel alder.
2: Ja. Jeg har vært heldig med helsa, så... Jeg føler meg ganske bra fortsatt, da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid, hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
1: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresletten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Og... Barneskole, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte I skolen da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolstua. Ja. Og det var det ikke en... Like godt å ta veien opp trappa til skolstua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I Frøllerskale.
2: Han var I Frøllerskale.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jamtjorden.
1: Ja. Så du
2: har Eivind styr i dag da.
1: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
1: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlandsdalen?
2: Hun var ifra Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og hun kom jo til å lære inn i Korgendistriktet, og slik møttes de da.
1: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
1: Det var før vi flyttet av Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Men etter barneskole, hva du fortsatt med?
2: Ja, etter barneskole så var det realskolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo en i krigen dette her, så Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
1: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
1: Jaha.
2: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
1: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I fra 1946 til 1949. Jeg gikk jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det er spesielt.

0: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
1: Jeg sitter ikke på skål og vent på regnmann. Det er noe Arne Kåre.
0: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
1: Nei, det er sant.
0: God kveld, Arne Kåre.
1: God kveld, god kveld.
0: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
1: Ja, det tror jeg. Det er det.
0: Ja, tror du det er været de sønger om?
1: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
2: Ja, vi får tro det.
1: Ja.
0: Der er du kommet på papirene, sa Arnulf.
2: Ja, det
1: er flott.
0: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
2: Ja, da, men jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
1: Nei, jeg har noe å stå med i kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
2: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke som plukker henne, bare å smake henne.
1: Ja, da.
0: Nei, da, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå.
1: Ja, vi har nå en veka med fin vær i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenkte på her.
1: Neida, det er litt annet vær der.
2: Ja da, det er det. Og det beste er vær.
1: Ja, vi skal ikke fortvile.
2: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
0: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro. Det kan bare bli verre.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du,
1: det høres skummelt ut.
2: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
1: Nei, det der er jeg ikke god på, men er det Kazakhstan?
2: Nei,
0: neida.
2: Begynn på M.
1: M. Ja, nei.
2: Hva det var hun sa?
1: Hun sa noe med Minsk.
2: Ja,
0: ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
2: Nå behøver du ikke si mer.
1: Nei, nå har du gild.
0: Ja.
2: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
0: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
2: Ja, da.
1: Ja, det var ikke dårlig.
2: Just, nei men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette av, dere har en fin sending så.
2: Takk for det, og du må nå bare sende hilsninger hvis du vil.
1: Ja, jeg skal sende hilsninger til. Jeg får sende hilsninger til kjent og kjære så.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Ingen nevnt, ingen galt.
2: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
1: Ja, den er god.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
0: Ja, den Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
3: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien, en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivelig det?
1: Ja, det er lenge så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det Lillås.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillås, men han Per Lillås, den Lars Lillås Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillås.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd, det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå.
0: Men, ja, ja. Du er kommet på lista, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, det var langt i det ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen bare en gang.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plopp.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt fannet mye av. Jeg tror i fjor vi fannet 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så rall og plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det spiller det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: jeg tror du
2: skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha senhelsninger?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat.
1: Det regner han sitt å høre på.
2: Ja, det gjør de sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper
2: det. Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå fra Umeå i kveld.
2: Jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja. Det er store verden i forhold til det som er hjemme her, så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja. Det er nok.
1: Så det var kjempebra.
2: Ja.
1: Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Men det kan jo vel si hva det vi skal få om, eller må det vel bli noen dager her.
2: Ja,
1: det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen for å skje igjen på det.
2: Ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokoggen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manke. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
2: ikke sant.
1: Ja. Greit. Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det.
0: Hei.
2: Hei.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Takk for du reiste, nesten takk for du reiste, så var du i land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg synes sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for

Attention. Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke